baka ke sahamu mama le tokelo ona le ko babo ha di ha o le lila boroko rena konyena o kakena afiti sa tibisi rena konyena o kakena